0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第117至119集。
2: 皆さんおはようございます。毎朝、長青天地という番組を聞いていただくと、毎日が楽しくなりますね。刚才吼，阿那听下这个长青天地这个节目，你得看看吼，一天就会变个真快乐。阿咱昨个大家学习的是讲吼，你想要买什么款的物件？我想要买照相机，因为我想要用电脑传这个相片给我的朋友。啊，迄、那个物件吼，用日语要安那讲？这个日本人伊就讲吼，啊，你是指这个数位照相机吗？啊，是啊，是啊，就是迄个数位什么什么什么啊。数位照相机呢，日本通常讲做レジカメ啊，咱来去这个阿基哈巴拉来看卖，去大家种类真济，佫真便宜，安尼就麻烦你吼，带我来去看。好啊，针对安尼内容，咱听一摆啊，这个对话。
3: どんなものが買いたいですか？
4: カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは。日本語で何と言いますか？
3: ああ、デジタルカメラのことですか？
4: そうそう、それ、デジなんとか。
3: デジタルカメラです。普通はデジカメと言います。秋葉原へ行きましょう。種類も多いし、安いですよ。
4: すみません、

0: 連れて行ってください。
1: どんなものが買いたいですか?
0: カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは日本語で何と言いますか?
1: ああ、 デジタルカメラのことですか?
0: そうそう、それデジなんとか、デジタルカメラです。普通はデジカメと言います。秋葉原へ行きましょう。
2: 種類も多いし、安いですよ。すみません。連れて行ってください。アランちゃんの受かったり、水平工法、どんなものが買いたいですか?你想要买什么款的物件?カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは日本語で何と言いますか?我想要买一相机。あへ、コンピューター。用字で、電脑。 友達に写真を送りたい。想要传送品和我的朋友。それは日本語で何と言いますか?あ、ひれみきゃ、用、にぎべあなら言う。なんちゃんし、かたげ、水平がちゃ。あ、なんきらけしょ、水平が。あ、デジタルカメラのことですか?あ、りしこんじれ、デジタルカメラ、しんじよ。で、日本の、しゃみしゃみのこと、じれ、ことってじゃ、むし大事よ。し、 一件形式的名词了哈，你咧讲一件代志，用这个什么什么的“こと”表示讲啊，你讲的是什么款的，一件代志。阿姨讲哈，そうそう，それレジなんとか。啊，伫日本话哈，等对方来，你讲一件代志，啊，你忽然间去想着，啊，对啦，伊都用这个“そうそう”来表现。それ，迄个物件，レジなんとか，レジなんとか。 啊，这个托卡是表示讲啊，不确定。レジ什么什么的哈。啊，这个それ本来要表示这个作数了啊。それはレジなんとか。啊，伫绘画的时候呢，这个作数我的省略掉啊。所以刚才讲这啊，そうそう，それレジなんとか。这个大西さん大西伊就讲啊，レジタルカメラです。啊，迄个讲这哈，レジタルカメラ。普通は レジカメと言います。レジタルカメラ、あの、講起来真长，所以日本话呢，都讲较短哦。レジカメ，啊，这个レジタル，啊，变讲做レジ，啊，カメラ变做カメ，所以レジカメ。日本话哦，当这个外来语哦，那真长的时阵哦，因经常会较省略，变做较短哦。啊，比如讲，咱经常讲这个电脑哦。 个人电脑，啊，个人电脑，日本讲做啊，パソコン，パソコン，但实际上这个パソコン，伊是对英文哈，personal computer 啊，personal computer 诶来啊，啊，照道理讲这个 personal 啊，应该是 personal 啊，电脑 computer 啊，所以硅谷应该是啊 personal computer，personal computer， 但是呢太长了哦，所以就跟他讲做 パソコン。 パソコン，日本吼，这个外来语经常有这个情形啦。因咱比如讲，咱所学过的这个百货公司 department， 意思上是英文的 department， 完整的讲法应该是 department， 但太长了，所以给它出头前的音啊 ，department， 啊，那是超级市场，英文是 supermarket， 照道理讲应该是 supermarket。 supermarket， 但是太长诶，所以干那讲头前诶，スーパーと会使哦。好，阿咱继续来说明讲，普通はレジカメと言います。啊，一般吼讲做レジカメ，啊，什么什么都言います。这个图表是引述了，讲做啥物？啊，这个啥物物件，这个后壁呢，都爱用这个作数图来表现。秋葉原行きましょう。安尼咱来去这个秋葉原，啊，迄搭遐是东京吼。 你买这个电器用品翕相机吼，真相。

0: 啊，选择的这个种类阁真多啊。你坐电车就会到，那有机会呢，大家再去参观看卖。修理无恶意是，也是伊的是哦。修理无恶意，种类真多，也是伊的是啊，真便宜。啊，伫遮吼，日本有一个表现的这个句型啊，什么什么是，什么什么啊，这个是。用中文讲是既怎么样又怎么样啊，所以上面是上面上面上面，意思就是说啊，既怎么样又怎么样，修理も多いし安いです，种类真多，而且佫真便宜。啊，这修上就讲啊，すみません，ずれていってください，安尼你都朝我来去，朝我来去哈。日本话讲做ずれていく，ずれていく啊，所以请朝我来去，ずれていってください，ずれていってください。好，啊，咱时间的关系呢，咱搁听一摆啊，今仔日的对话。
1: どんなものが買いたいですか？
2: カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは日本語で何と言いますか？
1: ああ、デジタルカメラのことですか？
2: そうそう、それ。デジなんとか。
1: デジタルカメラです。普通はデジカメと言います。秋葉原へ行きましょう。種類も多いし安いですよ。
2: すみません。連れて行ってください。
1: どんなものが買いたいですか？
2: カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは日本語で何と言いますか？
1: ああ、デジタルカメラのことですか？
2: そうそう、それデジなんとか。
1: デジタルカメラです。普通はデジカメと言います。秋葉原へ行きましょう。種類も多いし安いですよ。
2: すみません。連れて行ってください。
0: 和阿兰今日时间的关系就进行到这，それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位重庆天地听众朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、重庆天地という番組を聞いていただくと元気になる、日本語が上手になる。だから最近阿兰那听这个重庆天地这个节目呢，你就感觉阿兰变得很有精神，日本话呢也会进步。啊，咱昨有去学着讲吼，你想要买什么款的物件？我想要买照相机，因为我想要用电脑吼传相片给我的朋友。啊，迄、那个物件吼，用日语要安那来讲，这块内容。啊，咱今日要甲大家来学的是讲吼，比如讲这个秀上阿姨家伊的朋友欧尼先生在讲吼，啊，这个有一点啊较低级数啦吼，啊，我想要买迄个延长线啊，用日语要安那讲。啊，这个欧尼先生讲哦，啊，你是讲这个延长线吧？啊，延长线啊，啊，阮家也阁有一台啊，互你用。啊、这修山讲啊，真歹势。啊，这个欧尼先生伊讲，嗯，这个电视、冰箱、洗衫机，啊，阁这个微波炉，啊，所有的这个家电用品哦，大概已经齐全啦。啊，修山讲，是啊是啊，多谢你的帮忙，真是啊，非常给你感谢。好，针对这款的内容，咱听一摆啊，今仔日的对话。
2: これちょっと短いですね。あれが欲しい。あれあれ、中国語の延長線は日本語で何と言いますか？
1: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますからあげますよ。
2: 悪いですね。助かります。
1: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品は大体揃いましたね。
2: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
0: くらえらない天地パヤカバネ速度。
2: これ、ちょっと、

0: テレビ 冷蔵庫 洗濯機 それから電子レンジ これで一通りの家電製品はだいたい揃いましたね。
1: はい、おかげさまで。 本当にありがとうございました。
2: これ、ちゃんといきなり、そう、上、4、ほ。兄弟、ちょっと、短いですね。あれが欲しい。あれ、中国語の延長線は、 日本語で何と言いますか？あ、短い方、这里短い。短い。小学校で、ちょっと短い。ちょっと短い。あれが欲しい。欲しい。私、想要爱什么物件を欲しい。あ、想要爱这个物件后边、爱用这个助词。が、来表现。就是说、你想要爱、那个物件。 あれが欲しい。わしめ、あ、ひれみきゃ。あれ、あれ、あひれ、ひれ、あ、ひょんひょんこんべつらよ。いかん、あれ、あれ。中国語の延長線は、日本語で何と言いますか？中文でちれ延長線用、リギーベアナライコン。あらんじるんかんそべおえちれ、重点としこん、用リギーベアナコン。日本語で何と言いますか？ちれ、でしぞうすうほ。表示、本番。 あ、やし、ちれ、中短、あ、用力、日本語で、なんと言いますか？あ、ちれ、トーマシ、ゾウス、あ、表紙、ゴン、ちれ、コン、コンジョイサメ、インスーヘレ、ネイロン。あ、ちれ、大西さん、イコン、あ、延長コートのことですね。うちにも、あ、うちに、もう一本ありますから、あげますよ。延長線、あ、リギーゴンジョイ、延長コート。 延長コート。あ、しゃみしゃみのこと。私、表示讲、あ、ひれみきゃん。で、表示讲、あ、ひれみきゃん。で、じゃあ、じゃあ、こと、むし讲、最大事、ひれ大事。し、形式的这个名词。延長コートのこと。ありそこんえ、あ、し、ひれ、延長線。うちに、もう一本ありますから。軍刀こ、うちてやお。もう一本、こちてやお。
0: うちに、这个你是做书，表示讲，定数，定关刀，也够有一条，啊，给嘛是哦，啊，合理啊。日本讲啊，给嘛是基本上都是上帝的意思啦，吼。うちにもう一本ありますから，啊，给嘛是哦。啊，底下这里，正式句后边吼，有一个做书，卡啦，这是来表示讲吼，因为安怎，所以安怎的意思。因为关刀也够有一条，所以上帝。 啊，修三公，悪いですね。助かります。啊，日本老公啊，你莫啦，你生活咁好。哦，当然啦，这意思就是讲吼，啊，拍摄拍摄啦。对，较熟的人吼，关系较好的人，你讲话唔免客气吼。一般有些啊，是咪嘛先呢？拍摄拍摄哦，你慢慢的工作，悪いですね。助かります。助かります，里面的意思是得到帮助啦。 咱在翻译的时阵哦，检查到的确个犯罪太好了啊，真好，非常好的意思。好，啊，咱时间的关系呢，啊，就先甲大家吼说明真半段，最后咱来听一摆今仔日的对话。
1: これちょっと短いですね。あれが欲しい。あれあれ、中国語の延長線は。
0: 日本語で何と言いますか？ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますからあげますよ。悪いですね。助かります。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品はだいたい揃いましたね。はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
1: これ、ちょっと短いです。

0: ね。あれが欲しい。あれ。あれ。中国語の延長線は日本語で何と言いますか？
1: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますから、あげますよ。
0: 悪いですね。助かります。
1: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品は大体揃いましたね。
0: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
2: あらんきなり時間に関係と진행하자。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝チャンチンテンティという番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。다강자기요아란나태아지레장칭텐디지레제목난도에뺑가진샤오렌허아진우완키아란장소학습의뇌용시지레시우상과온시상허지레뚜이웨이공허지레미가슝떼요와슝메아이히레용분의지레연장신용리기베아나공지레온시상공아리시공연장신어안관다야구치디아오니테키인아파이세파이세아니타이후아어아제오니시상공댄시빙슝세상기아고제레웨포루안에제레지토가든용핀에다지상농이긴치체나제슈상공시야시야감사리방방진시회장의감사잠뚜이아니에뢰용난거라이텐치백화마이
0: 그래좁도미지가이ですね아래가호시아래아래에중국어노연장선와日本語で何と言いますか？
1: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますからあげますよ。
0: 悪いですね。助かります。
1: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品は大体揃いましたね。
0: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
2: 그래난나의태양치바이카바네속도
0: 그래ちょっと短いですね아래가欲しい아래아래중국어노연장선와日本語で何と言いますか
1: 아延長コードのことですねうちにもう一本ありますから、あげますよ。
0: 悪いですね。助かります。
1: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品は大体揃いましたね。
0: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
2: 아란장우가딱에쇠빈공허제레시우상공고래조또미치카이ですね아래가호시아래아래중국어의연장선와일본어로뭐라고합니까제레우제마카테지수라아와슈메아히레히레어아히레동고외에지레연장선용리기베하나내공제레오니시상공아엔조코도노코도레스네아연장선어우치니모이뽕아리마스카라아게마스요원다고우치띠아오허아와상리슈상공와르이레스네다스카리마스아니쪼파이세요아타이하루타이하루난장시가따게허에학시가자난기나리계속라이쇠빙아홉번동안이제레뇌용아제레오니시상이공허테레비레조코센탁기소레카라렌시렌지고래데히토토리노가덴세힌와다이타이소로이마시다네리본허등비표시공에이수에수노경청우지레 应该说是法语词。

0: つら、どうしよう。安倍安妻、どうしよう。あ、ちちちゃん、あちで大西さん行こう。テレビ、電子、冷蔵庫、冰箱、洗濯機、洗濯機。あ、ちちゃん、あちで洗濯機、あちで、CDG, 啊，这个 tuck 的所在，这个 q 的发音哈，啊，母音无声化，你听起来不清楚哈，不是 syntax 器啊，是 syntax 器。それから，然后，電子レンジ、微波炉。これで一通りの家電製品は、これで、这これ是这个情形哦，我按你给你传。啊，这款的这个情形，可能的啊，这个的是做数啊，底下呢啊，表示这个状态啊，这个情形，这个状态，一通里啊，就是大致上啊，几组啦哦，几组几套啊呢哦，啊，一通里大致上呢，家电製品、家电用品，大概大致上，揃いました，动词哦是揃う。加上 must, 揃います揃います啊，用过去式表现，揃いました。大体揃いました。大致上哈，啊，已经齐全了。啊，这个修三公，はい、おかげさまで本当にありがとうございました。おかげさまで啊，托您的福。这咱有过啦，咱以前是有讲哈，托您的福我很好。おかげさまで元気です。おかげさまで元気です。あ、ティちゃん吼，就是讲啊，托你的福吼，啊，我所准备的物件，刚才是这个手上搬出来吼，啊，这个欧尼先生来个倒三缸，该传东传西安的，哦，啊，这个手上讲啊，托你的福吼，啊，大致上拢传好啊，真的啊，非常感谢，本当にありがとうございました。啊，ティちゃん吼，这里、个、当然你买一个非常感谢哦，とてもありがとうございました。阿姨讲哦，本当にありがとうございました，真的是非常感谢。好，阿兰后半段的这个说明就进行到这，最后咱过来听一摆今仔日的对话。
1: これちょっと短いですね。あれが欲しい。あれあれ、中国語の延長線は日本語で何と言いますか？
2: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますからあげますよ。
1: 悪いですね。助かります。
2: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品は大体揃いましたね。
1: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。これちょっと短いですね。あれが欲しい。あれ、中国語の延長線は日本語で何と言いますか？
2: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますから。あげますよ。
1: 悪いですね。助かります。
2: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品はだいたい揃いましたね。
1: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
0: あらんきなり時間に関係と進行がちゃ。それでは今日はこれで失礼します。
3: Here's some Canadian content. Celebrating Canadian recording artists on Fairchild Radio.